0: To haka yake Sani Aliyu dan dawo. Barka da sauraron filin zaben safe a daidai wannan lokaci mun kai ladajin shugaban yan bage da ke kasar mu da Lawal Bauchi gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga mun wato matan naka Marka da Nafi tare da Yakubu mai turare dan agaji dake garin dajin tare da Safiyanu mai shayi bakin kofar yan gwari sai kuma sakatare Adamu dan agaji dajin tare da shugaba Shuaibu dan agaji dake garin dajin sai kuma sakataren kudi Idris dajin tare da Discipline Idris dajin sai kuma kace mika ta zuwa ga wato Iliya ta majira mai tumatir kasarun mu da Lawal Gali mai albasa tare da wato Rabiu mai caji kasar mu da Lawal da Dadi dan babur mai taruhu karshe haya na mallam Isa ya gudu mai alayyahu dukkan su da fatan mun waye gari lafiya Hamidu Black Driver kanta Goldabu filin zaben safi ke mika gaisar ka zuwa ga matarka Aisha da Aisha da Habiba a garin Goldabu sai kuma Ciro Mangaldabu dan Asabi tare da iyalansa sai kuma Iliya Kata da Nasarawa da matarsa Ummi da Hawwa Sai Ibrahim Senior Driver Boxer tare da Gambo Driver J5 Jili dan masanin Jili da Musa Nasala Koro Nasarawa sarkin kofar sarkin Nasarawa da fatan sinji Alhaji Kawu Kandahar dake tashar California kasar mu da Lawal Bauchi idan na dace kana tare da filin zaben safe gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Hajiya Ladidi tare da Safiyana dan kamasho tashar wato California sai kuma Hudu Deputy wato Deputy dake tashar California mu da Lawal Isa da Suleiman da Abdulrahman yaya gare ka sai mai gida driver Packers dake California Alhaji Mustafa dan Madiga chairman ne an kaji da Alhaji Isa ka shaka shuka Anas Jikan Bawa mai karama da dan gombe Adamu dan gombe mai ayaruwa da fatan sinji Barka da wannan lokaci Adamu Aliyu muka saka uwa mai kayan yaji dake bakin tasha turum zuwa ga Abdullahi a cikin kara mai kifi bakin transformer kofar asibiti Ruwan mai kifi bakin tasha da babe John Car tashar employer sai baban nan S Power tare da Isa wakilin dokan turun tare da dallali cimbaranka arziki sai Allah yayi tare da mai girma sarkin filu wato Sa'idi Isa mai yale dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci Adamu Yariman filu kai ma filin zaben safe ke mika gaisuwar ka zuwa ga matarka malama Sadiqa da a wato da ai tare da Yohanasu sai kuma kace mika ta zuwa ga wato yayan kanana yayan naka Fatima da Tasiu tare da Sa'a sai Aisha da Ummi da Nasiru tare da mai girma sarkin filu Malam Sa'idi Isa mai yali tare da matan nasa Maryam da Aisha da Rukayya sai kuma kace mika ta zuwa ga wato kannan naka dan Tala filu tare da abokinka Ja'o a garin Reri dukkan su da fatan amwaye gari lafiya Musa Nasala Koro Nasarawa sarkin kofar sarkin Nasarawa filin zaben safe ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka Jamila da Hansatu mai girma wato sarkin mai gunduman Nasarawa Suleiman Umar Suleiman Sabitu mai shago Nasarawa da Hamidu Black Driver Kanta Goldabu bako mai malam bako mai rake si da dan Asabe wato Ciro Man Goldabu da Musa Gofa sarkin yankarin Nasarawa tare da Jafar baban gwari dukkan su da fatan mun waye gari lafiya barka da wannan lokaci Abdullahi mai maganin kwari kasar mu da Lawal Bauchi filin zaben safe ke mika gaisuwar ka zuwa ga minista Jafaru Maiman Jabauchi dan Asabe Kuitum mai Kwanduna da Adamu dan Gombe mai Ayarwa da mun kai da dajin shugaban yan bage da Iliya ta majira mai tumatir Muktar expert mai askin baba Gulab FM Bauchi da Musa Gero mai shinkafa kasar Wunti Bauchi tare da Musa sarkin dauranga dake sabon layi sai kuma babawa booking officer da Sarod Bauchi da Dadi dan babur mai taruhu tare da fatan sinji da fatan mun waye gari lafiya kafin faifayen mu na gaba ga gaisuwar Suleiman sarkin askan Dauduwo zuwa ga matarsa Karima da Rahina sai kuma yayan nasa Shuaibu da Husaini da Hassan da Sagir Zakariya tare da Mujahid Shamsu da Yusuf tare da Fatima da Dauwani tare da Aminu da Ummi da Abdul wato Abu da Zainab wato Zainabu Abu sai Hawwa'u da Hafsa da Kamilu dukkan su a garin Dauduwo da fatan sinji kuma da fatan mun waye gari lafiya masu haro ga wannan
1: da bo be ran de ni da bo be ran da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da bo be ran de ni da

0: ka kali ke de khashata ya enshi
1: balege baba na baba
0: dai kan ka da faman bar alsa dauki
1: balege baba na baba
0: dai kan ka da aki alsa dauki janza
1: balege baba na baba
0: bar ka da faman bar
2: to Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina filin zaben safe zai ci gaba da mika sakon gaisar fata alheri daga mai girma sarkin filu Mallam Sa'idu Isa Mayali filin zaben safe kace in isar da sakon gaisar ka da fatan an yi sallah lafiya zuwa ga mai girma hakimin kasar Yali Alhaji Abdullahi Iliyasu tare da dukkan sauran mukarraban sa sai kuma kace in sada gaisar zuwa ga dukkan jama'an garin filu da fatan sun gama shagulgulan sallah lafiya karshe kace matan naka Maryam da A'i da Rukayya da dukkan sauran mutanen gidanku da Dudu da fatan Allah ya bata lafiya to da fatan sun ji kuma da fatan alheri Abdullahi Maiman Jadaben kasuwa filin zaben safe yake mika gaisar ku zuwa ga Saminu Musa sarkin Jimi tare da Zaharuddin Umar Juma sarkin Gindi da Abdullahi Mai Aro da koren shanu Dungul sarkin tashan dabe tare da Yarima Lawan Balanshi sai kuma kace mika ta zuwa ga Musa Giyoro mai shinkafa da Malam Mato Bakaniki kasuwar Wanti sarkin Gangu Abdul dukkan su da fatan sun ji barka da wannan lokaci dadi dan babur mai taruhu filin zaben safe yake mika gaisar ku tare da fatan alheri zuwa ga matanka maman Hanif tare da antin Hanif sai kuma Abu wato da baby tare da fatan alheri wa Murtala mai kayan miya a kasar mu da Lawal Bauchi tare da ayyan naka Hanif da Hanifa tare da Imaduddin sai Ramadan tare da Abba sai kuma kacin kaila gaida mun kaila dajin shugaban yan bage da Iliya ta majira mai tumatur da Yahaya na Malam Isa ya guda Basiru baban kazaun Gordim tare da sarki mai doya Gali mai albasa tare da Nawasi mai albasa da fatan sun ji. Gali mai albasa kasar mu da Lawal Bauchi wato kasar ƴan gwari kamar yadda karbuto filin zaben safe ibiki sar da gaisar ka zuwa ga matar ka Malama Khadija Muhammad. Yayan naka Na'imatullah tare da wato Saifuddin sai kuma Saifuddin Tela angon Khadija sai kuma Nawasi mai albasa tare da Rabiu mai caji Allah ramma Malam Idris Ungwar sarakuna tare da maman wato wasila mai wato ke gudun Hausawa sai kuma kace mika ta zuwa ga Alhaji Anas mai kayan miya a kasuwar mu da Lawal Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya Anas jikan baba mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal kai ma ban barka a baya ba a filin zaben safe zan isar daga yasar ka zuwa ga matar ka Fatima da Zaifullah Musa Bannan Gaba sai kuma Zainab tare da Alhaji Isyaka Shaka Shuka Dr. Mai Lemo da Agwalaba tare da Aminu dan Adamu dan Gombe mai ayo ruwa sai kuma Dadi dan Babur mai taruhu Yahaya na Malam Isa ya guda tare da dukkan jama'ar Jigawa tare da dukkan jama'ar karamar hukumar Toro da fatan sun ji Bebi da Biba da Asabe da Furera matan Balaka kan mai rake durun suka ce gaida musu Maryam da A'i da Rukayya matan Sa'idu mai wato sarkin filu Malam Sa'idu Isa Mayali sai kuma ku ce mika ta Maryam da Aisha zuwa ga matan Yahaya na Malam Isa ya guda matan Alhaji Isyaka Shaka Shuka tare da matan jikan baba mai karama sai matan Alhaji Mustafa dan Madiga matan Abubakar Janzaki dukkan su da fatan alheri barka da wannan lokaci dan Asabe Kuitun mai kwanduna filin zaben safe ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Aisha da Hawwa'u da Zainab sai kuma ku ce mika ta zuwa ga dan Malikin Kuitun tare da iyalansa ƴaƴan naka wato Muhammadu Zayyanu tare da Abdulrahman Sina na Khadija da Mustafa da Nafisa da Amina da Sulaiman tare da Hanif sai kuma Ubaidu da Ubaida sai kuma Sha'awanatu da Mami da Hafsa da Fatima tare da fatan alheri wa ayyan naka ciro masanta dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan an mai gari lafiya Barka da wannan lokaci Aminu mai gyaran agogo felun Abba idan na dace kana tare da filin zaben safe a daidai wannan lokaci ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Rabi'a felun Abba yayin naka Mustafa da Najatu tare da Abdul da Ibrahim da Suleiman da Yusuf da Abubakar yayin naka wayanka wato Idi mai wankin hula felon Abba tare da kanin naka Bala wato a garin wato Bala dake felon Abba sai kuma ka tangaida maka wato mai girma sarkin felu ta gabas wato Malam Bala Ibrahim sai kuma ka tangaida maka sarki Malam Yakubu shima dake garin felon Abba dukkan su da fatan sun ji Nawasi mai albasa wannan faifan zaben ka ne zan mika gai sarka zuwa ga matarka Malama Khadija Isa sai kuma yayin naka Hafsa da Abubakar da Badamasi mai box wato mai POS sai kuma ka tangaida maka Gali mai albasa tare da baba sarki mai wankin guga da da mai sai da kayan miya dake Yakubu wanka kasar mu da lawa sai kuma Idris mai nama Yakubu wanka dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna da lafiya kafin faifan na gaba Abubakar Janzaki daga tashar Galabaita ga gaisurka nan zan mika ta zuwa ga matarka Malama Khadija da Jamila tare da baba Ali Tsoho mai soyayyen doya da kai da naman kaji da Alhaji Mustafa dan Madiga dadi dan babur mai taruhu da Adamu dan Gombe mai taruhu da mun kai ladajin shugaban yan bage Lawali Chairman tare da baban gida mai doya Aminu mai gyana gogo felin Abba Salisu baban Lare dake Central Moto Park Bauchi ilahirin su da fatan sun ji kuma da fatan alheri ga wannan

To a gaida Dauda Kahu Turara da waƙarsa ta Fati Fatima mai zo gale. To da fatar masu sauraro suna jin dadin kasancewa da BRC FM kan mita 94.6 a zangon mu na dare mahutar bawa.

An saurari shirin yau da gobe tare da Abdullahi Damban ya zo muku kan mita 94.6. Da fatar ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Kamar da muka muku ishara cewar idan Allah ya yarda karfe 9 nan na wannan dare za mu karɓi bakuncin Comrade Sabo Muhammad wanda ya jima da kasancewa a ɗakin watsa shirshiren namu tare da Abdulrahman Odubo tare da Anas Mujahid Bala Musa wanda za su jagoranci gabatar da shirye-shiryen. Bari mu barku tare da su domin tattaunawa kujerar da za ta kasance.